Ζενάντινι. Miley Cyrus, Bass Persuade.

0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro in prijetno sredo vam želim, Matic Menško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki predstavljeni ob včerajšnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šole privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Danes pa se za nekatere volivce izteče rok za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Do konca dneva morajo svojo namero okrajni volivni komisiji sporočiti tisti, ki so v bolnišnici, institucionalnem varstvu, priporu ali zaporu. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci z odločbo o invalidnosti. Vlogo je mogoče oddati tudi prek e-uprave. Za tiste, ki bodo v bolnišnico ali zavod sprejeti nepričakovano po današnjem roku, pa velja poznejši rok 5. oktober.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
1: Vreme.
6: Kaj, izvoli.
7: Ja, sonček bo. Danes tudi, ampak seveda tako kot sedi na zdaj, bomo mogli počakati, da se megla razkadi, tako da tam nekje ob 10. ga bomo v Ljubljani zagledali po gorenski, lepi gorenski, ljubljeni gorenski, pa že malo prej. 9 stopinj imamo trenutno v Ljubljani in Grosupljem, 8 jih je v Kamniku, 11 pa na Jesenicah.
6: Kva?
7: Zanimiv, ja. 11 jih je na Jesenicah, po Škofji Loki tudi.
6: Zanimiv.
7: Ja, zanimiv.
1: Promet.
6: Na naših cestah zaenkrat ni večjih težav, oziroma jih niste javili, če jih pa opaste nič 80-105. Dobro jutro.
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
1: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
7: Antena. Dobro jutro.
6: Jutro.
7: Če ste zbojeni, je ura čisto prava, da si prvošte prvo kavo.
6: Kaj pa, če ne pijem, kva pa pol?
7: Ja, pa si pa sam čuden, ne vem. Samatic, ti imaš preveč energije že zdaj. Kaj šele, da bi kavo pil?
6: E, obstaja kaj, da te zbudili hene toka kava?
7: Seveda.
6: A?
7: Ja.
6: Kaj?
7: Pricem. Da mi šavar.

0: jutro.
1: Jutro. 30. septembra smo danes, zadnjega septembra, s tabo na anteni pa Kaja in Matic. Včasih nisem slišala tega komada, thanks. Hej, jutr je pa, by the way, mednarodni dan kave.
0: Yeah.
1: Ker si pa ti prejle že začel omenjati kofe, pa dejmo danes kakšno reči to kavi. Ker jutr bojo pa itak vsi o tem govorili.
0: Yeah, the best. Ok, obstaja kakšna alternativa, da imam tako učinkat kava. Pa ne mi zdaj sanjati z nekimi ogabnimi mačami, ker sem probil to zanč, ko smo šla na brunch in jaz samo... Pač za nič je. Čudne barve in čist nič nisem bil zbojen potem. Fuj.
1: Poleg mače imaš tudi zlato mleko.
0: Kva pa je to? A je to kaj podoben kot golden shower, sem da nam je z vode mleka? Kva točno je pa to?
1: Ne bi to gaben, zato je prezgodiše. To je topli napitek, ki ima noter poživljajoče začimbe, kot so ingver, cimet, kurkuma, črni poper.
0: Super, super. A ima še kaj, ki pomaga? Oziroma kaj, kar ne pomaga?
1: A če ti mača ni všeč, a sprobamo mogoče kombučo?
0: Stari, presežem, da bolj da bi bila ti tih zdajle, ker govoriš same neumnosti. Eno za drugo. Jaz sem raj obrne poslušalce, ker so mi bolj zanimivi kot ti.
1: Ako pa veš?
0: Predvsem sigurno imajo boljše odgovore kot mača, mača, kombuča, mača, mača.
1: Ja, to so neke stvari, ki mi pomagajo, kaj ne?
0: Maj, ja. Ej, sodelavc Pinter, kaj tebe najbolj zbudi? Oziroma, kaj te zbudi blka kava? Kaj je tist na domestek?
2: Seks.
0: Okay.
2: Pa najboljša opcija, stari, kaj? Ne rabiš pa nobenega kofeina, fajn se lepo sprazneš za dobro jutro. Vopši rad lepže, stari.
0: Pomaga?
2: Ja, sam problem je tem, da vstajam ob 4.30 in imam zraven sebe bolj truplo kot kakor drugi.
0: Probi, zdaj, ja vidim, da to sede.
1: Oh, moj bog! Mislim pa, to smo ti rekel, da reče, presežem.
0: Nisem. Ampak, vidiš, da rabeš embene kave samo gasa. Se pravi, da zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, pa to... naj bo petelini zajtrk, zakaj pa ne?
1: Oh, my God.

0: Hej, Drakula na anteni, dobro jutro, dobro dan, 16 ura in od Drakule pa gremo na mladost.
1: Zdaj me gledaš, ker razmišljam, ne? Kaj pa misliš, da vampirjem naredi, če pijejo kri nekoga, ki je prej pil kofe?
0: Wow. Ja, ne vem, lahko bi probil jaz pit kao, pa vidva, ne? Ker si ti vampirka.
1: Ne, prej ti men kri piješ.
0: Ej, da mi povedala, imaš sebe še za mlado?
1: Seveda.
0: A?
1: Ja.
0: Okay.
1: Če mojega dedi vprašaš, kaj je star 90 let, bo rekel, da je on mlad. Tako da jaz sem rekla, da bom ponotranjila ta način razmišljanja, da pač star nisi in to je to.
0: The best. Ja. Vrhunsko. Ej, musko za mlade in mlade po srcu pa zelo
1: pa.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Viz grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
9: Ah, kot vedno.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
11: Novo v Interclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 6:22 je ura, upam, da se imate dobro, da uživate, kjer ko ste ta trenutek. In,
1: dobro jutro, srčki.
0: O, Marička, ni še mečkem prezgodi za romantiko.
1: Mogoče, nekdo je vstopa z levo nogo, Madonna, no? A ni lepo biti malo romantičen, malo zaljubljen.
0: O, Marička. Lepo, lepo, ampak v vseh zdravih, normalnih ljudeh, ne, ki so tako, kot jaz, pa ti v večletni zvezi zaljubljenost s časom pač mine, ne, tle ni.
1: Ja, mogoče, ampak vse si ponajdeš na koga novega za zaljubljenost, kaj?
0: Kaj? Razloži to.
1: Ne tako. Pač jaz, ko gledam kakšno serijo ali pa ko najdem kakšen nov band ali pa kakšno dobro knjigo preberem, se vedno zaljubim v kakšen nov lik noter v tej knjigi ali pa filmu. In pol, kljub temu, da se ti zares to ne dogaja v to pravem življenju, kar čutiš neke te občutke, tako kot da si malo bebal.
0: Mislim, zastopam to, da si malo bebal, ampak ne zastopam pa tega, kaj govoriš. Ne razum.
1: O, moj bog, posluš to. Lepo je povedala. Ena in edina Olivia Rodrigo, ja, vidiš? Ki je dolg čas pa ima vstokala na internetu svojo simpatijo.
0: Oh, ženske moje zlate. Mislim, da fanti nimamo takih občutkov kot ve, bebe. No, edin mogoč, da pač tak mini srčni napad doživim, ko si pa zvečer pozabim, da budilko na tih in me zjutri pol skoraj kaplja. To pa ja, tle pa jaz doživim te občutke, kaj ve, pri komadih. Tako da, če ste danes doživeli en tak srčni napad, ker je bilo treba ostati, bomo pa zdaj le še enega, ki je tukaj. Poslušajte, res, sam besedil, poslušajte. Olivia Rodrigo.
1: Jano! Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: Moram priznati, da česa taga za dobro jutro, pa a že tako nisem slišal.
1: Prav res vsa... En poljub je zašibi kolena in potem se zgrudi in pade na tla in omedli.
0: Oh my god.
1: Res ja, malce uživno.
0: Ja, se sem se predstavljala, da si predstavljali, da to krošice pojajo. En poljub sem dobila in so se mi kolena zašibila.
1: A dej, Matic!
0: Noge sem dala na razen.
1: Ne!
0: In imela sva nepozabno noč.
1: Ne!
0: Gorta, dalte, sem se dal, dejava.
1: Ti trešen.
0: A si predstavljaš, da bila Olivia Rodrigo krošica? Rekla, jo, ne morem. Ti me sam dej. A veš, da imam spet en beden vic?
1: Povej.
0: Sem ga že povedal, sam ne vem, če se spomniš.
1: Ne vem.
0: Zakaj na Koroškem ne morejo imeti živih jaslec?
1: Kar ni novena devica.

0: Okay, dovolj. Nič ne čutim. Čutim to, da si moram odpočiti od teh slabih jokov. Paradise, kmalo več muzike.
1: Vreme. No, povej nam slab joke.
0: Ni joke, bo danes sončno vreme, samo najprej se mora razjasniti, pa narediti dan, ne, to prvo, potem drugo, tlele bomo v Ljubljani počakali, da se megla razkadi, na Gorenjskem se bo pa že počasi začelo delati sonce, do nekje 22 stopin danes.
1: Prav, delati se bo začelo sonce? Hudo, kaj bojo, da malo mleka, pa kakava, pa kako ja. Se pa naredi sonce?
0: Malo kurkume v mlek.
1: Golden talaj mlek.
0: Ne vem, kako se že reče, ja. V glavnem do 22 stopinj toplo bo, zdaj leh imamo pa 9 v Ljubljani in Kamniku, 8 grosuplje, 11 pa Škofje Loka in Jesenice.
1: Promet. Jutrni zastoj na dolenjski avtocesti od Grosupla pa na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Srečno.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
4: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Jutro!
1: Ti, a šla pa včeraj po tole karto? Ali?
0: Kašno karto?
1: Se veš, ne? Te od njih zavarjeti, če ne veš, dele. Spomnil se, kašno karto si obljubila, da greš?
0: Ne vem, kašno karto sem
1: že rekla. Da vas fitness začela 2097, ga je.
0: Aha, ne, ne, nisem šla po karto.
1: Ampak ni
0: šans, da bova začela drug let. Ja, vem, kaj je Birko govoril. Ne, bova začela
1: čez
0: prej.
1: Čez 2 let?
0: Ne, ko pa Birko ve, bova začela prej.
1: No, kaj se tvoj, pa po 2. Še prej pa... Tale, super, duper, kulski komad. Sam začutite ga, prosim.
0: Ja.

0: Sorry, papi, tole je antena, dobro
1: oprostim.
0: Jutro.
1: Oprostim, v redu je.
2: Sexy for my love.
0: 8 minut čez pol 7 ura in yeah. Eni gre tak čas v fitness in si pa
2: I'm too sexy for my love.
0: Mm-hmm. A nekaja?
1: Ja, midva ne morva tak čas iti v fitness, ker delava. Midva lo greva pol ob 10-11, ko končava. Too sexy for this girl, too sexy for your girl. Daj mu se to lažati, ja.
0: Ja, lahko, ja. Če ni ja. Glih dež, ali pa ja. Če slučajno mava čas, ja. Zdaj ga še nisem imela v enem mesecu. Ga nisem imela.
1: Ne, nažalost, ne.
0: No, včeri nam je pa Birko čist kregel.
1: Ja, ja.
0: Se to januarja začne in ne zdaj, tako da demo.
1: Mislim, se tehnično gledano zaenkrat še ne kršva nobenih zakonov, ker še nisva začela, ne?
0: Pa tudi nismo leta omenjali, ker ga va štartala.
1: Ne.
3: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
4: Na zadnje, kaj je bil tukaj, je povedal.
5: Sam malo bi počakiral, kako je kaj z vajnim fitnesiranjem, z vajno telovadbo in koliko bo jo pogledam, sploh ne bom čakal na odgovor, kam je vse jasen.
0: No, no. Ja,
5: pač ni vama uspelo.
1: Še je?
5: Zdaj razmišljam, ali bi vama pomagal pri motivaciji,
0: ja.
5: Ali bi vama pomagal pri iskanju izgovorov. Zdaj, če se spomnite, sem vam že prejšnji teden lepo razložil, ne? Sred septembra se pač ne začne telovaditi.
1: Se zato bova z oktobrom.
5: Ja, je, pa me nista poslušala in zdaj seveda tlele sramota, bruka po domač, ka se je na morca izogant. Tako da je mogoče najbolj, da se vdata v sodo in se sklicujete name.
1: Ja.
5: Ja, kao Birko je rekel in pol imata lahko izgovor.
1: Okay.
5: Ja, je rekel, da ni dober, pa sva se pa po tehnem razmisliku odločila, da ga pač poslušava, jaz sem pa Birko, in začneva telovade, tako kot vsi 1. januarja. Pač
1: ne, ne, ne, ne, to va prej, to va prej.
5: No. Lahko tudi zdaj Božičku pišeta za letne karte, za fitness, za uteži kolebanco, da vama prinese. Vse to je opcija, priložnost, da se izvlečeta iz vsega tega skupaj in se ne usmešta. Sam tako, pač sem vama hotel pomagati, tako da še to in zakončen stari pregovor, ga pravi, a septembra je konc, pol je tle oktober. Tako da vsa vedla.
1: Madonca, hvala lepa. To ste nama pa res pomagali.
3: Birko.
4: Si bo tudi donc zihar kaj pametenga zmislu.
3: Posluž ga malo čez 8.

0: Kakšna petarda na vse zgodi zjutraj 6:46 oziroma 14 minut do 7 ure.
1: Bravo! In prihaja Somber. Dobro, komaj, meni je po mojem ta njegov najljubši in sem ful vesela, da ga vrtimo na anteni, ker mi zmer dvigne energijo. Bolj kot kava.
0: Ja, bravo,
1: ja?
0: Res je. Končno priznaš, ampak sam začutite ga, tudi njega.
1: Začutite ga, tudi njega.
2: Ste že slišali za modre ure? Pa za kušnje, genialne, mogoče bistre ure? Mah, pametnejši od njega.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš no.

0: novembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
4: Tipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
16: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
17: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Antos na anteni, dobro jutro, 3 minutke do 7.
1: Z Mr. Know-it-all na anteni čez par minutk, še prej pa dajmo pogled, kaj se dogaja doma in po svetu.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma ne more zagotoviti primerne toplote. Državam zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Te ne obstajajo, stran pa posnema portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in nesli bančne podatke, takoj pokličite banko ob finančni škodi, tudi policijo.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
4: Vreme. Kaj se zvoli?
1: Ja, vreme bo krasno. Tako, ko se megla zrazkadi, se veš.
4: Ja.
1: Sonce bo. Danes jutri po jutrišnjem, čez vikend bo sonce, nekje do 20-22 stopinj, tako da tudi toplo bo. Že tale imamo v Ljubljani 9 stopinj, 11 je na Jesenicah in v Škofji Loki 10 v Lescah in enako tudi v Ratečah, ampak mogoče zato, ker je tam zdaj še malo oblačno, se bo pa ta oblačnost razkadila in potem posije sonče.
4: Sej veš, ne, sam stvar se mora dvigant, pa vse krasen.
7: Promet.
4: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžala v delovni zapori zaradi vozila okvarite me nastal tudi zastoj. Neki zastoj tudi na Dolenki od Grosuplja pa na Primorski od Vrhnke in na Gorenjski od Vodic proti Ljubljani. Mobilna provida na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko proti Celju.
8: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
9: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
11: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
4: Dobro jutro,
1: oh, to zelo je pa takoj lažji. En požerk kavice in sem kanova.
4: Ja? Prav tok te to nahajpa?
1: Ne, tako poboža me, jaz temu rečem. Za dobro jutro, tako nežno prebujenje.
4: Poboža te, super. Ja, dej, danes pa se odprla eno debato, če prvi jutro mednarodni dan kave.
1: Mi dva se bova ta prva, ki bova govorila.
4: Ja, ne, ker jaz se ne pijem, vidim pa tebe, da res uživaš v tej kavi. Kaj ja. Je tist, ki te v bistvu nahajpa lih to, ki da bi kavo spil? Matej, da mi je z kave, kaj te zbudi?
12: En fajn trening, velik, uteži. Pa nek skipping, nekaj, da se zbudim na polno in sem tako z glavo, ne veš, kje si, ampak se zbudiš.
1: Pa dober, sej bom šla po to karto za fitness, no, dejte mi mir.
4: 1-4-1-300-300, kaj pa tebe zbudi bolj k kavo, oziroma, da se lahko primerja s kavo. Dobro jutro. Teddy Swims, Mr. Know It All. Tole je Antena.

0: Ker poj v ameriških puncah, ker slovenskih še ni spoznal, ker če bi jih, potem bi pisal samo še Slovenka.
1: Veš, kako bi vreščale in se mu pod noge metale. Sem prepričana.
0: Če bi jih spoznal, to so ženske.
1: Ali pa ne, ali bi ga pa sam s pogledom prestrelila, kako se to obleko danes, ne moraš v kikli hoditi okoli.
0: Dobro jutro, kaj je vrtica tvoja družba? Ej, danes smo v sredini tedna in ponedeljek, pa torek, si spočitne.
1: Kar sreda že, moj bo.
0: Četrtek in petek že razmišljaš o vikendu, se tudi da, ne? Se tudi da,
1: ampak
0: srede. Srede so pa ubitačne za ostati in zakrubljati motori.
1: Ja, probaš. Normalni ljudje sam kavo spijemo, pa smo v redu. Vidiš, men še ni parjela. Ej.
0: Tisti, kaj pa ne pijemo, ne pa s čim zamenjamo kavo?
2: Mača.
0: Ne, to me zebaš. A te resno mača zbudi?
2: Ne, ampak to je prvo, kar pade na pamet zdaj ob teh hajpih, ne?
0: Pač mača ne pomaga in ogabna je in pač to je za splakvat vodo, ne vece je naš druzga.
2: Sveže pečena žemljica iz pečice.
1: Zraven kofeta, oja, to bi se pa dal. Ej, jutri je mednarodni dan kave, ampak mi o njej govorimo že danes. S čim bi lahko nadomestili kavo, no vidiš, še z jezikom ne gre. Dejte nama napisati na 041-300-300. Lahko je tudi kakšen joke, lahko je tudi kakšna zafrkancija. Dejte si duška.
3: Zeleni čaj?
0: Pa ti pomagam.
3: Ne pijem zelenega čaja, samo kavo zjutri in še ta me ne zbudi.
0: Pa kaj bolj piješ?
3: Ker mi je dobra.
0: Zanimiv.
1: Ja, evo, vidiš. Se mi zdi tudi, da mi kava zdaj ne pomaga nujno pri zbojenosti. Sem zbojena tudi že zjutri, ko pridem, ampak dober obred mi je spiti kavo.
0: Ja, to pa verjamem, da je dober obred. Ej, nič 41-300-300, kaj lahko zamenja kavo, da smo zjutri isto na hajpani?
4: Kava pa to dvojna, nič druga, sam da prime.
1: To.
5: Sveže na antini.
6: Temper City. Self-aware.

0: How deep is your love?
1: Ej, dubla sva SMS, kaj ti zbudi bolj kot kava.
0: Da slišem.
1: Peter, nam je poslal SMS. Kava skuhana z Red Bullom oziroma Coca-Cola.
0: Wow! Wow, a sprobala kdaj to?
1: Ne, ampak imam občutek, da bi, če bi že to probavala, mogla kar na WC-ju sedeti in čakati.
0: A lahko jutr to probava, prosim. Ti skuhaš kavo, jaz skupam Coca-Cola.
1: Ja, ampak jo boš ti spil, ne jaz.
0: Oba!
1: Jaz ne bom tega pila.
0: Zakaj ne?
1: Zato, ker jaz ne moram iti v službi na WC.
0: Ja, pa sej, di bom šestlem iz tebe.
1: A ja, to ne gre tako.
0: Ok, zmenjena, jaz jutr to probam. Da vidim, če ima poslušalc Petra
1: prav. Kaj, da v Red Bullu skuham kavo, si normalen?
0: Ne, ampak bom probil.
1: Oh my god. Všeč mi je.
0: Oh, men tudi.
1: Ampak to je tako, en edit.
0: Ja.
1: Nice.
0: Malo sem ga zamiksal.
1: Dvomam, da ti, ampak.
0: Ej, v glavnem, jutri pa probava to.
1: Na svetovni dan kave bo, kavo pila z Red Bullom in Coca-Cola. Peter, daj, če imaš še kakšen na svet, prosim.
0: Ampak tako drug. Kaj ti zbudi bolj kakava? Ni 4-1-300-300. Jaz mislim, da men bo jutr me zbudil mrskej.
1: Zdaj nas bo Rihanna, recimo.
0: Don't stop the music, zelo kmalo na anteni.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak.

0: 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Mengeš 1. oktobra.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.

0: Vanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Zajtje za parti. Prihaja Antenin. In dober hit.

0: Music.
1: Dobro jutro. 23.07 je Matičin Kajs, s tabo na antini, ker pa verjamem, da si ti zato, ker imamo fenomenalno musko, ne? Ampak roko na srce, pa skos tudi kakšne dobre nagrade imamo. Ne?
0: In ta razela je taka, da bi jo jaz tudi krmela.
2: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
1: Jabadabadu. Pa res je simpel, ne? Vi pomagate, da se na anteni vrti še več dobre muzike, s tem pa, s tem, da v bistvu na radioantena.si napišete svoj najhit.
0: Zdaj, če kdo nima ideje, jaz bi dala kar to Rihanno, Please Don't Stop the Music, to nov edit, sam tako, povem, mi grede.
1: Mi grede, mi da vas pokličeva in vam ga tudi zavrtiva. No, vi pa napičte še žreb za pametno uro in aj lahko še lažje, aj lahko še boljš, ja, vem,
0: jaz
1: težko.
0: Mislim, da ne, tako da dobro jutro komu?
1: Halo? Dobro jutro.
0: A slišmo?
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Nastja z nama? Drži. Kjer je tvoj najhit?
3: Bebe Rexa, joj, da ste me pa čisto dobili.
0: Dobro jutro.
3: Yeah, I'm good, I'm feeling right, yeah, to je. Yeah.
1: Ok, zakaj pa ta komad?
3: Pa ne vem, tako da se začne predvajati in tako, I'm fine, mislim, I'm good, I'm feeling all right, pač tako na hype.
0: Jo,
3: tako,
0: ja.
3: Pač pozitivno.
1: Kje najraj poslušaš ta komad?
3: V avtu.
1: V avtu?
3: V avtu, ko se peljam, se furam in pa na kakšni žurki ali pa kaj tako.
0: Nice.
1: Odlično. V glavnem iskrene čestitke, tale komad ti bo vas Kajo zavrtela, tako da čestitke.
3: Hvala.
1: Greš pa tudi v finalni žreb za Samsung Galaxy Watch, tako da narijem štima čestitke.
3: Ok, super, hvala.
1: www.radioantena.si, da dejše tvoj najhit.
0: Tako.

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera, dobro jutro.
1: Jutro. Vreme. Ej, tok sem se pritoževala in Tino, oba, včeraj, da sonca pa ni, pa ta ljubljanska megla pa ni, pa sonce, evo ga. Danes je pa pred deseto že v Ljubljani, tako da krasen, ampak veš kaj? Za spremembo pa Gorenjska še ni v soncu. Boj pa oni malo počakali. No, skratka, 9 stopinj v Ljubljani, 11 Škofje Loka, 10 je na Jesenicah, 9 v Kamniku, sončka imamo v Ljubljani, hihi na Gorenjskem pa še pride.
0: Promet. Vozilo v okvari so umaknili na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžala v delovni zapori, seveda pa imamo še vedno zastoje. Prav tako na Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Primorski avtocesti od Vrhnke in tudi Gorenjska ne zaostaja od Vodic vse proti Ljubljani. Srečno!
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
6: Tudi če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Radio
0: Parapapa.
1: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: A veš, kaj je neumno vprašanje? Če je voda brez okusa, zakaj ima potem vsaka voda drug okus?
0: Lepa. To je pa je obstaja vodni sumilje.
1: Ja, to sem pa že slišala, ja. Imam še enega. Če Milo pade na tla, a je zdaj Milo umazano ali so tla čista?
0: Pismo, stara moja, to je pa material za antenega neumnega spraševalca.
1: Se vem, ker ga kva slišmo, kakšna neumnost ga je zanimala tokrat, ostanem na eni družbi.

0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
0: Hej, čau, lepo zdrav, ekipa, moja zlata.
2: Ja, lahko držiš dolgo, super, krasen, dobro jutro.
0: Veš kaj je, dolgo je ura, 20 do 8, začeli smo debatirati o neumnih vprašanjih in imam še jaz tega.
2: Aha.
0: Če si pozabil, da si nekaj pozabil, kako veš, da si nekaj pozabil?
2: Jaz mislim, da je to vprašanje oziroma odgovor bi vedel samo nekdo. Eden in endini, anten je neumni spraševalec.
0: Ne, ne, on sprašuje take stvari, neumnosti pa odgovarja ljudje, ki jih sreča. Lej, včeraj je bilo 15 let, odkar smo se poslovili od Lojzeta Slaka. Enega največjih, kar se tiče slovenske glasbe. In je v bistvu tudi anten in neumni spraševalec sprašal majčken o čebelicah.
3: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
4: Koliko nog imajo čebele?
5: Ja, če jo pogledaš, bi rekel 4 ali pa 6.
4: Čebela ima noge?
5: Ha?
4: Nima.
0: Nima nog.
6: Veš, to se pa mi v biologiji učili, ne?
0: V biologiji ste
6: ja,
0: se to učili.
6: Prv, biologiji. To je žuželka, a ne? Kar pomeni, da... 8.
0: Na kurcu te nosa. Čebela.
6: Čebela.
0: Koliko ima nog? Čebela.
6: Čebela.
5: Ne pa so to noge vse, kako se reče to, pa ne vem.
0: Ne mi povej, koliko ima čebela nog?
7: Ne vem, 6.
0: Zihar?
7: Po moje, ja, 4 ali pa.
3: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: Ena in sama dobra muzika.
1: In dobro jutro.
0: In dobro jutro, dna je dveh, 12 minut do 8.
1: Nadaljujemo v tem tempu. Purple Disco Machine in Eiler. Dopamin se bo dvignil, ko bom spila. Dobro jutro. Kaj pa maticle iz antene?
0: Kaj pomaga bolj kakava zjutri?
2: Ja, vem, tek dobro, ne, valjda.
0: Valjda?
1: Pa kako vi moški, jaz to ne zastopam, že kar zjutri se vam da.
0: Ja, valjda.
2: A ni to najlepši, da se začne dan?
1: Drugač, me lepo pomiri misel, da ste že zjutraj tako zaljubljeni v nas in dejmo to tako lepo.
0: Ne, veš kaj fora, če si da zjutraj dol, ne, pol veš, da bo res pred tabo en jeben dan.
1: A dej. Ej, sploh nismo vprašala, koga sva dubla.
2: Jaka pri telefonu.
1: Jaka, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Kje sva te pa zmotila, drugač, sam to mi povej.
2: Kavo pijem.
1: Kdo pa ni dubu?
0: Ja. Na čim manj kao, pa na čim več jutrenga seksa ti želiva.
1: Tako.
2: Hvala lepa.
0: Lepo bod, lep dan še naprej.
1: Enako, uživi.
0: Čau. Če Kira bo z nami, tako da, ej.
1: Daj. Kaj bi dal, a?
0: Naj da, čim večkrat naj da. Naj jo ne špara te kave zjutraj, ki si jo natočil skodelico.
1: Tako, kavo se da zjutraj, ja, kavo.
3: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, skodeto. Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
9: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.

0: jutro, ura je 4 minutke do 8.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ej, dobro jutro.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Premier Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
4: To je Sudan. Množice trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
3: Po preverjenju se je izkazalo, da je posnetek nastal v Gazi. Objavil ga je britanski marinec, ki je tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premierjevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z omrežja X, katere avtorica je kasneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to se je izkazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara, prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
0: Vreme. Sončasta, sončkasta, sončica naša. Izvoli.
1: Sončka tudi imamo zunaj v Ljubljani in naredil se bo in bo zelo lep dan. Danes, jutro, pojutrošnjem, soboto in nedeljo delno jasno, potem z naslednjim tednom se nam pa tudi obeta lepo, vsaj na začetku tedna. No. 9 stopinj trenutno v Ljubljani, 11 v Škofji Loki, 10 na Jesenicah, 11 pa tudi v Ratečah, tako da Gorenjska je še malo v oblakih, ampak sonce prihaja.
0: Promet. Prihajate pa tudi vi v službo sicer z malenkost daljšim voznim časom, kot ponavadi, ker so zastoji na Dolenjski od Grosuplja na Štajerski od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike. Pa seveda, tudi mi Gorenjci na zastajamo kaj dosti, ampak smo v zastoj od Vodic vse proti Ljubljani. Radar na stojalu na selu pri Žireh pri Kozovcu. Zanimiv, ne?
1: Ja.
0: Žiri, selo.
1: Ja. Pa še Kozovc.
0: Ali je bilo, radar nastojalo je na selu, v selu, pri Kozovcu.
1: Na Kozovcu, na... O, kako je že on komad na Seniku?
0: Ljubiva se na Seniku, ura bo odbila točno polnoči. Bim bam, bim bam, bim bam, ljubiva se na Seniku.
1: Radar.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
11: Bo konc te Mečeta, Kaja Kovačič in Matic Herceg.
12: Dobro jutro!
0: Minutka do osmih je dobro jutro!
1: Jutro!
0: In zdaj smo pa tam. V studiju naj bi prišel, zaenkrat ga še ni. Občutek pa imam, da je šel na ta veliko potrebo.
1: Ma nič ne preseneča. Ali je šel pa kuhat kofe, on tudi kavo pije, veš?
0: Ali je šel pa v fitness?
1: Dvomim, ker na to se baje čaka do januarja.
0: Ja, pa on fitnessa ni še videl, glede na izgled.
1: Ne, je pa ful pameten, kako bi ga midva mogla gledati. Pa kdaj, pa od kje, pa...
0: Pameten pa je vsem, on je enciklopedija. Gospod enciklopedija Birko.
1: Pridruži se nama zelo kmalo.
0: Še prej pa dej.
1: Shakira.
0: Dej.

0: Trevor Young.
1: 6 minut čez 8. Dobro jutro.
0: Kar ne morva reči za njega.
2: Z vami je varilec, merilec, storilec in gverilec Birko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja kave največ.
2: Z vami je varilec, merilec, storilec in gverilec Birko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja kave največjega še živečega izumitelja JSV gverilca Birkota.
1: Bravo,

0: Mi vemo, zakaj kavo sploh rabimo, da nas zjutraj požene. Eni imajo za to, da se zbudijo, drugi pa da šibajo novac.
1: Pač, no.
0: Tle se vidi vsa večnamenska uporabnost ene šalce kofeta. In tle pol takoj pomisliš, da ni nadomestka, kakavni nadomestki razne proje pa divke, to je čiste na druga zgodba. Sam pol sem pa mehem bolj premislil in najdu način, ki je pa boleč. Recimo, če se ne bi zbujal s kavo, lahko to izvedem tudi bolj preprosto, tako da dobiš eno fajno okol kepe, pa te zbudi.
1: Ja.
0: Recimo, ok, Matica bi lahko tudi v kolen brcnil in bi tudi to delval, no, kajno poživilo. Hop, hop, kako bi bil poskočen.
1: Ja, bi.
0: To je pa tudi vse glavno, to, kar se teh nadomestkov kave tiče. Drugega ni. Bi pa tlele zdaj še mehen malo zgodovine. V Sloveniji smo začeli piti kavo, ko so Turki upadali, pa so sabo prinesli, ko prej je pač tle ni bilo. Ko pred tem smo zjutraj pil žganico, pa žlico medu. Kar je pa povzročil, da je bil marsikdo do 9 že precej utrujen. Mislim, precej utrujen, mnogo rečeno. Ne? Tako da so pol Turki zavzeli pol telih krajev tle naokol in šele, ko so Matija Gubec pa Franc Jožef pa grofje Celski videli, kako so Turki še polni energije, so jih začeli posnemati in ugotovili, zakva to je. In seveda, ko so začeli naši piti kofe, so pa polni energije jih takoj sterali nazaj v Turčijo. No, tako da veste. In od takrat pa tudi praznujemo pač 1. Oktober, svetovni dan kofeta. To je jutr,
1: top.
0: Da v ta vedla.
1: Ja.
0: Aj prav?
2: Ja, ja.
0: Da nam pa jutr brez kofeta tlele.
2: Ja, še za to mora poskrbeti.
1: Je kaj, da sem mu kdaj kavo skuhala, sam si jo naj prinese.
3: Pokrovitelj Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
5: Pa kaj še? Ne verjeni vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjeni vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
6: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
7: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
6: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
7: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si

0: Ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Smo je, danes smo 30. in tudi zadnjega septembra. Oh my god, ali lahko tako mat prosim cejo spustiva?
1: Lahko.
0: Ker pač to je pa direkt za danes, hvala. Kaj pa Matica s tabo na anteni? Jutri je mednarodni dan kave, ker pa si ti že prej začenil menjati kavo in že cel dan se pogovarjava o kavi, pa dajmo kakšno reč to kavi res.
1: No pa
0: jutak
1: dajmo.
0: Jutak bojo itak vsi o tem govorili.
1: No pa dajmo, a obstaja kakšna alternativa, da ima tak način kot kava mogoče?
0: Ja. V bistvu, poleg mače, ki si jo ti probal enkrat na branču, ne?
1: Ne, zdaj, ne, stoj, ne mi zdaj ogavnimi mačemi, ker sem to ja probal in je bilo za nič in čudne barve in ne, nisem bil nič bolj zbojen potem, tako da to je na tek.
0: Pač je dobra, ampak lej, kakor za koga nija veze, imaš tudi zlato mleko.
1: Kaj točno je pa to? Je to podobno kaj Golden Shower?
0: Ne.
1: A kaj točno je to?
0: Sam ne bi to gaben, ker... To je prezgodi za to. To je topli napitek, se pravi, mleko toplo. Notar daš pa poživljajoče začimbe, kot so na primer ingver, cimet, kurkuma, črni poper. Ej, to se slišči super.
1: A ima še kaj, kaj pomaga mogoče, oziroma kar ne pomaga po tvoje?
0: In glede na to, da ti mača ni všeč, a si probu že kombučo mogoče?
1: Pa dobro, jaz ne vem, kaj dom s tabo, boljš da bila tih. Ker tele neumnosti poslušati je grozen, zdaj...
0: Sploh ne moreš govoriti, dok nisi probal.
1: Sem.
0: Ajde, zamačal ja, ostalo nisi, kaj?
1: Sem probal, sem. Ej, zdaj tako jaz sem raj obrn na folk, ker so bolj razumljivi kot ti.
0: A ja, ja.
1: Sodelavc Pinter, kaj tebe zbudi bolj kot kava? Kaj ti je ta nadomestek kavi?
2: Seks.
1: Okay.
2: Pa najboljša opcija, stari, kaj? Ne rabiš pa nobenega kofeina, fajn se lepo sprazneš za dobro jutro. Kako za lep že, stari.
1: Wow. Pomaga?
2: Ja, sam problem je tem, da vstajam ob 4.30 in imam zraven sebe bolj truplo, kot kar kol drugega, tako da bi...
3: Probi, stane, ni to posede.
0: Ne, pač, in prej nam je pisal en poslušalc Jaka, isto metodo.
1: To vidiš,
0: kaj,
1: to vidiš,
0: rabeš
1: sem bene kave, sam ga sam.
0: Se
1: pravi, da zajtrk je najpomembnejši obrok dneva,
0: aha,
1: pa naj bo to Antenin in hkrati Petelini zajtrk.
0: Wow.
1: Izvoli. Green
0: Hvala.
1: Day in
0: Hvala.
1: Wake me up.
0: To je boljš kakava, evo.
1: September ends. Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ker konc septembra že stare moje kva gre hitro.

0: ja, sonce hočemo. Vreme.
1: Ne boš verjel, in po večini Gorenjske in seveda po Ljubljani se je že zjasnilo. Sončka že imamo, samo še Kranj, pa Škofja Loka, mečkan bolj oblačno, ampak ne skrbej, tudi tam bo posijalo sonce. Danes za 21 stopin, jutri tudi okrog 20, enako velja potem tudi za do konca tega vikenda. 9 pa jih imamo trenutno v Ljubljani. Najbolj toplo pa je za enkrat v Škofji Loki 12, Kranj, Lesce, Jesenice in Rateče pa 11 stopin.
0: Promet. Jutri zastoj so na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Radar nastojalo na selu pri Žreh pri Kozovcu, če opaste še kar kolnič 80 stopitve.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
4: Pokon ste mečeta.
5: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je sreda, kar pomeni, da že imamo zmagovalca za Hud hit hedna.
1: Ja, že dva dni ga poslušamo.
0: In tokrat je to Slovenc, ki malo kdo ve, da je Slovenc.
1: Aha, ja, mogoče je. Ja.

0: smo na komentar v bistvu smo dobili na TikToku, ko smo objavili video, ki je bil pred nama, Tilen Kolbe oziroma GDS. Tolk dolg slovenskega pa še nisem slišal govoriti, ker hodi na mednarodno šolo drugače, ki se je iz Abu Dhabija preselil sem v Slovenijo, ker ima tudi tle korenine, pa se vemo, pač politična situacija trenutno tam ni lih najbolj rožnata, ne? In se je odločil, da on bo pa pač uspel na socialnih omrežjih in je začel objavljati in evo ga. Tako dober, da ga vrtimo na anteni.
1: Dobro, da si to odločil. V glavnem pregledamo pa zdaj, s kom si ti šla pred meni.
0: Ja, ja, s kom, ki ni bil vreden omembe.
1: Lahko bi saj nekoga, ki saj malo znan uporabila. Razumeš, ne pa tako neke amaterčke.
0: Tvojo kolegico sem si sposodila.
1: Jo je rasturil jo je. Ja, ja. Tip jo je rastrenčiral, ker zoral jo je. Evo, zoral jo je. Ed Sheeran, Eyes Closed, uživite ob dobri muziki, tole Antena.

0: Morning to the sun.
1: Jutro.
0: Zato, da se zmagajo, a ne kaj.
1: Strinjam, ampak v zadnjih treh tednih pa pravim, da je bolje sodelovati, ne, in ne zmagati.
0: Ma in tale komad je tudi bil hud hit hitna.
1: Ja, pa ni zmagal. Ja. Tako da bolje sodelovati in ne zmagati, ne?
0: Ampak
2: hud hit hitna.
1: Ja, tokrat smo malo eksperimentirali. Jaz sem zbrala izkušeno glasbenico, pa je Matičevo kolegico, je bil tudi na poroki, pa tako nekako, kar vemo, ki jo pozna cel svet drugače.

0: Sviftika.
1: Ja.
0: No, na drugi strani sem pa jaz bral mladega Slovenca, ki je spletna senzacija. Več milijonov gledov ima, followerje okoli, mislim, da
1: 560 tisoč followerjev, pa 130 milijonov gledov.
0: Si zihar?
1: Ja.
0: V glavnem res hude cifre, nor potencial, ki verjamem, da bo nekoč ga pa poznal cel svet.

0: GDS je to tudi objavil na svoj Instagram story. In Taylor Swift je izgubila za kar 70%.
1: Vidiš, kriva je Taylor, ker ni šerala na story. Ti, Taylor. Bom jaz rekel, da se more to spremeniti.
0: Vidiš, kaj pa ni šerala, sama se je kriva. Kvat je res dober, Tilen Kolbe, oziroma GDS je izjemen in prav je, da damo mladim podporo in da ga predvajamo čim večkrat tudi na anteni. Tale teden pa itak, ker je postal hud hit. Hedna!

0: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Jack Style, John in Turn the Lights Off, zelo kmalu.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je med poslanskimi vprašanji v državnem zboru znova zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Ob tem je opozoril na po njegovem večje poboje kristjanov v Sudanu, ter kot dokaz prikazal fotografijo trupel. Kot pa je razkrila televizija Slovenija, fotografija ne izvira iz Sudana, temveč prav iz Gaze, tam jo je posnel nekdani britanski vojak, v premijerjevem kabinetu pa so priznali, da so jo prevzeli z družbenega omrežja X. Medtem Evropska komisija opozarja na zimo z zelo visokimi cenami energije. Težav z dobavo ne pričakuje to, da v že v običajni zimi si okoli 50 milijonov evropejcev ne more primerno ogreti doma. Države lahko pomaga z začasnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, visoke cene pa po besedah komisarja ne smejo postati nova formalnost.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
0: Danes, jutri, pojutrišnjem in čez vikend bo sončno vreme, s tem, da čez vikend mogoče malenkost sonce v družbi oblakov, tako da delno jasno. Danes nekje do 21 stopinj, potem pa do konca vikenda samo 20 na termometrih, 9 je trenutno v Ljubljani, 12 Škofja Loka, 11 Jesenice in Lesce. To je pa zaenkrat to, nič drugega pametnega nijem zapovedati.
2: Promet.
4: Ej, kar se pa mene tiče, pa imam nekaj pametnega zapovedati, predvsem to, da je neki zastoj na štajerski avtocesti in na primorski avtocesti od Vrhnke. Zdaj, začelo pa se je tudi Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in to na Gorenjskem, kar neki zapor cest bomo imeli, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, predvora okoliških krajev. Petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje, čez Bile, Pičjo in tako naprej in tako naprej. V glavnem, ja, gužve bi znali pa zaprte ceste, imamo pa dva radare in sicer na Logu Polanski dolini pa v Žabanci pri osnovni šoli smer Škofja Loka.
5: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Po koncu te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Dobro jutro!
0: Dobro jutro. A veš, kaj je neumno vprašanje?
4: Kaj?
0: Če je voda brez okusa, zakaj ima potem vsaka voda drugačen okus?
4: Ej, pa je obstaja vodni sumilje.
0: Ja, to sem pa že slišala. Mam še enega. Če Milo pade na tla, a je zdaj Milo umazano ali so tla čista?
4: To pa že material za anteninga neumnega spraševalca.
0: Sej vem, ker kmalo slišmo, kakšna neumnost ga je zanimala tokrat, pa stano najni drž.

0: Dobro jutro, 5 čez 9 ura.
1: Hello, in, dobri ljudje.
0: Zdaj, začeli smo debatirati o teh neumnih vprašanjih in imam še jaz tega, ne?
1: No, pa dej.
0: Ej, če si pozabil, da si nekaj pozabil, kako veš, da si nekaj pozabil?
1: Jaz mislim, da bi na to vprašanje odgovor vedel samo nekdo. Antenin neumni spraševalec.
0: Ne, on sam sprašuje take stvari, a neumnosti pa odgovarjali ljudje, ki jih pa sreča. Ej, včeraj je bilo 15 let, odkar je umrl Lojze Slak, eden največjih, kar tiče slovenske glasbe.
1: Okay.
0: In tudi spraševalce je zanimalo nekaj povezan, ne s Slakom, ampak nekaj, kar je Slak zelo dobro naredil. On je naredil komad v Čebelicah, Čebela.
1: Aha, ja.
0: No, Anteni neumni spraševalec je pa lotil.
1: Kaj, vprašal, kaj je Čebela?
0: Ne, kuk nokma.
2: Boljš, da bi bil tih. Pa ni, Anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Koliko nok imajo čebele?
4: Ja, če jo pogledaš, bi rekel 4 ali pa 6.
0: Čebela ima noge? A?
5: Nima.
0: Nima noge.
5: Veš, to smo se pa mi v biologiji učili, ne?
0: V biologiji ste
5: ja,
0: se to učili.
5: Prv, biologiji. To je žuželka, a ne? Kar pomeni, da... 8.
0: Na kurcu ten 8. Čebela.
5: Čebela.
0: Koliko ima nog? Čebela.
5: Čebela.
4: Ne pas.
5: Kar pomeni, da... 8.
0: Na kurcu ten 8. Čebela.
5: Čebela.
0: Koliko ima nog? Čebela.
5: Čebela.
4: Ne pa, so to noge vse, kako se reče to pa, ne vem.
0: Ne mi povej, koliko ima čebela nog?

0: Prliče na anteni, čas je za žurko, za razpaljotko, sonce je šlo stran, ampak se bo prišlo nazaj.
1: Zlupno,
0: obljubimo, da bo, ura je pa 13 čez 9.
1: Pitbull in John Ryan, ki bosta definitivno prinesla sonce nazaj. Fireball!
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Marta, kam pa kam?
9: V Avtotehno Vis grem.
8: Imaš nastop?
9: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
11: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
16: Antenin, fa!

0: Jo, 29 je ura,
1: jutro,
0: Maticinka, so tvoja družba in kmalu tudi on.
1: Alex Warren, Fever Dream, v nadaljevanju v celoti, tako da ostane na eni družbi, bomo še malo sanjavi.
2: Vreme.
0: Lažeš, kradaš, bolhe ješ, prej si govorila o nekem soncu, o, Ljubljanka, pa bomo pa že prej, kva je to?
1: Se bo, delno jasno je zdaj, to so oblaki.
0: Ne, to ni delno jasno, ti lahko pogledaš ven.
1: Pa poglej tam, vidiš, kaj ni oblaka.
0: A vidiš tam, kaj je ful?
1: Jasno, vidim tudi to.
0: To je delno oblačno.
1: Pa delno jasno, pa delno oblačno je po mojem ista stvar, a ni?
0: Ne, ni.
1: Skratka. Ko bodo oblaki zapustili nebo, bo sonce posijalo. Wow. Tako je napovedano na Arsotu in jaz mislim, da se ne motijo. 11 stopinj imamo v Ljubljani. Najbolj toplo pa ne boš verjel kje.
0: Jesenice.
1: Ja, pa Škofja Loka, 13. Na Gorenjskem je mečkan bolj oblačno, ampak sonček prihaja. Tudi do konca tedna bo sončno in vikend bo lep.
0: Sonca na tudi dveh popovne.
1: A v Jesenicah?
0: Jesenicah noter, prav u.
1: Ja, pa v kotisti kotlini dolini noter.
2: Promet.
0: Zastavaj se na Štajerski avtoceste, ker ti je proti Ljubljani.
1: Zakaj se zmotam, ka vem, da je na Jesenicah.
0: Ja, vse v redu, vse v redu, vse te nobeno obsoja.
1: Hvala.
0: Radarjev naselijo na Logu v Polanski dolini. Bel apjo žabanci pri osnovni šoli smer Škofja Loka, pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Una v Jesenicah pa se zaenkrat nič ne dogaja. Tudi polcaj noč okeja, vidiš, nič 80 stopi
1: no. Dve. Hvala, ja, fajn.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
6: Tudi če je zuli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg.
1: Ja, zdaj nekdo sonce prinese na Jesenice.
0: Pol desetih je ura, lep pozdrav sem skup. Okay. Kaj, Matica, še vedno ja, tukaj v vaši družbi. No, smo ena tako...
1: Ali na vaši družbi?
0: Na vaši družbi. Lahko bi bila, lahko pa sva na drugem.
1: Ne.
0: A?
1: Ne, hvala.
0: Zakaj?
1: Sem v redu tle na svojem stolu. Škoda,
0: to bi te bolj zbudil kakava.
1: Ne, imam kafe, imam svoj stol, imam daljče tebe, krasen je, uživam.
0: Odlično, za oba dobro. Ej, danes se pogovarjam točno o tej temi, ne? Kaj ja. Te bolj zbudi kakava?
1: Ja, poslušalci imajo zanimive ideje, moram reči.
0: Ja, Matej, da mi je z kave, kaj te zbudi?
7: En fajn trening, velik, uteži. Pa nek skipping, nekaj, da se zbudi na polno in sem tako z glavo, ne veš, kje si, ampak se zbudiš.
1: Pa do, se bom šla v fitness, no. Obljubam.
0: Sej se spodobne, se samo obljubla že, ben
1: ampak
0: mesec došla.
1: Ampak dobro jutro, da greš ti že. Ni šans.
0: Ja, ker so že pri teh stvarih, ne. Jaka, daj povej, kaj pa tebe zbudi na mes kave.
8: Strosom.
1: Dobro jutro. Kaj pa Maticla iz antene?
0: Kaj pomaga, da je kakava zjutri?
8: Ja,
0: vem,
8: seks dobro, ne, valjda.
0: Valjda?
1: Pa kako ja. Vi moški, jaz to ne zastopam, že kar ja. Zjutri se vam da.
0: Ja, valjda.
8: To mislim... A ni to najlepši, da se začne dan.
1: Drugač, me lepo pomiri misel, da ste že zjutri tako zaljubljeni v nas in dajmo to tako lepo.
0: Ne, veš kaj je fora, če se da zjutri dol, ne, pol veš, da bo res pred tabo en jeben dan.
1: A dej. Ej, sploh nismo vprašala, koga sva dubla.
8: Jaka pri telefonu.
1: Jaka, dobro jutro.
8: Ja, dobro jutro.
1: Kje sva te pa zmotila, drugač, sam to mi povej.
8: Kavo pijem.
1: Na kdo pa ni dubu?
0: Ja. Ej, način bom kav, pa način več jutrenega seksa ti želiva. Prav.
1: Tako.
8: Hvala lepa.
0: Lepo bod, lep dan še naprej.
1: Enako, uživi.
0: Čau. Ja, prej sem ga poklicala, nič 4-1-300-300, pa lahko tudi vi napišete.
1: Sam ne prosim biti kot Peter, ker ne bom pila kave skuhane z Red Bullom in Coca-Cola.
0: O, ta ideja mi je všeč. Ne. To bomo jutri

0: Pa rockstar. Prav vidim, kako ga ena se tako spušča, pa začne twerkati, tako wow.
1: Matic, ti gledaš preveč nekih teh reality šovov. Ja, predvsem to.
0: Ej, dobro jutro. God.
1: Jutro, dobro dan.
0: Danes smo v sredini tedna, ne? Ponedeljek, torek si spočit, si vas nahajpan, si tako wow.
1: Ali pa depresiven, ampak ja.
0: Ja, no četrtek, petek, itak razmišljaš o vikendu,
1: ja.
0: Ne, se tuda, ampak srede. Srede so pa obitačne za vstati in da zakurbljamo te motorje in vse.
1: Normalni ljudje samo spijemo kavo in smo v redu, pa jaz imam ob sredah jahanje, tako da, a veš, pač, narejeno.
0: Super, tam te pa sigurno zbudi. Ej, tisti, ki pa ne pijemo kave, pa ne jahamo, s čim se pa lahko zbudimo, Filip?
2: Mača.
0: Ne, to me zebaš. A te resno mača zbudi?
2: Ne, ampak to je prvo, kar pade na pamet, zdaj ob teh hajpih, ne?
0: Pač mača ne pomaga in ogabna je in pač to je za splakvat vodo na vece in nez druge.
2: Sveže pečena žemalca iz pečice.
0: Dobar, dobar.
1: Crazy. Jutri je mednarodni dan kave, dragač. Mi o njej govorimo že danes. S čim bi pa še lahko nadomestil kavo? Dejte povedati na 0413300. Men je zdaj poslal, oziroma men nama, je Peter poslal še en SMS.
0: Uh-huh.
1: Prej smo omenili, da je Peter poslal SMS, da morava probati kavo z Red Bullom ali pa Coca-Cola.
0: Ja, in bova jutri to probala.
1: No, in piše Peter še enkrat. Vidim, da ima ta težavo s kavo z Red Bullom. Sej naš drugega, sem ful te na hajpa. Pa mogoče ne bo popodanskega spanca.
0: Meni je to kult, tako da jaz bom res to probil. Tako da jaz verjamem Petru 1000%.
1: Ej, a bo, prenesava jutri, te poslamem?
0: Je, mislim, ja, jaz sem rekel ja in to pomeni ja.
1: Se pravi, lahko zreš
0: mene združimo.
1: Ti boš pil kavo.
0: Ja.
1: Jaz ti bom skuhala kavo in ti boš pil kavo.
0: In noter si bom do pol Red Bulla, pol Coca-Cola.
1: Shit.
2: Kava pa to dvojna, nič druga, sam da prime.
0: Bo jutr mene
1: prijel. Oja, bo tebe prijel, tamle bo šlaufu čez hodnik na WC.
0: Peter, hvala za predlog.

0: dober? Kako dober? V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
8: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvom. Plinarna Maribor in Istrabenz plini napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morate oddati okrajni volilni komisiji. Odločali bomo o štirih vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: V tem trenutku Kočevje pri 9 stopinjah, Žalec 11, Ljubljana 12, Črnomelj, Žužemberk 13, Maribor in Nova Gorica 15, v Luciji 19 stopinj. Večinoma sončno vreme, do nadaljnega z nekaj jutranje megle po nižinah, temperature čez dan do 23, na Goriškem in obmorju do 25 stopinj.
2: Promet.
7: Tokrat pa voznice in vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice, tam se je zgodila prometna nesreča, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, gneča pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri pred znano delovno zaporo. In pa še povsem sveže, previdno, kosi počene pneumatike na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zibiko, v Medvodah pa merijo na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro 10.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Zaprta staja prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice, tam se je zgodila prometna nesreča, previdno, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zibiko, nič 80, 22, 55.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
13: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
12: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
17: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
18: Izberi avto in odpeli.
19: Gabalizing vse uredi takoj.
18: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
19: 24 mesecev miru, to je to.

0: naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je sicer letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so med tem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko, ob finančni škodi pa tudi policijo.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
13: Vreme. Krško pri 12 stopinjah, Ljubljana in Vrhnika 13, Ptuj 14, Metlika 15, Maribor 16, v Izoli merimo 21 stopinj Celzija. Vsaj do vključno sobote večinoma sončno z nekaj jutranje megle po nižinah in popodanskimi temperaturami do 23, ob morju do 25 stopinj.
10: Promet.
13: Zaprta staja prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice, tam se je zgodila prometna nesreča, previdno, da ne pride do naleta. Nekaj gneče pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Ivenci pri bivšem gostišču, smer Frankolovo. Srečno!
14: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: že ki vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet. Še skok na ceste in tokrat pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer Italija med priključkoma Ajdovščina in Selo. Tam je nastal seveda zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je za osebna vozila možen po vzporedni regionalni cesti Ajdovščina-Selo ali pa že predtem Vipava-Ajdovščina-Selo. Semafori pravite, da ne delujejo na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred Delavskim mostom, upoštevajte ostalo prometno signalizacijo, zastoj pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar na koncu pod Turna pri Dolenjskih Toplicah pri odcepu za Cerovec, v Ivenci merijo pri bivšem gostišču smer Frankolovo, poostrena kontrola pa na pomorski avtocesti A5 v smeri Lendave med priključkom Agančani in Turnišče, promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko. Srečno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Jaz mislim, da če se z nekom res fejst, ampak res fejst skregaš, da tvoja ura po fajtu lahko postane pametna.
8: Zakaj?
7: Ja, po bitki lahko biti pameten.
9: Obstaja lažji način, kako prideš do pametne ure. Greš na radioantena.si, poveš, kateri je tvoj najhit, zakaj ga lajkaš in počakaš. Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo, lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
10: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš no.

0: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
10: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropo po oceni Evropskega komisarja za energijo Jorgensena načaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Težav za oskrbo za zdaj ne pričakuje. Države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot ob istem času lani. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje, odprte pred 62 leti. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče o sporu še ni odločilo.
15: Draga, kupil sem magnezij.
16: A Magnificent?
15: Ne.
16: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
17: Magnificent, res dober magnezij.
16: Magnificent.com.
13: Vreme.
18: V začetku sredenega popoldneva 16 stopinj v Litiji, Ljubljana 17, Brežice 19, Maribor Puconci 20, v Izoli merimo 22 stopinj. Do nadaljnega večinoma sončno, danes morda s kakšnim oblakom več, predvsem na zahodu države in dnevnimi temperaturami do 23, ob morju do 25 stopinj.
13: Promet.
18: Tokrat pa najprej dobra novica, posledice prometne nesreče so odstranili na vipavski hitri cesti H4 smer Italija med priključkom Ajdovščina in Selo. Ostaja še nekaj gneče, je pa torej vipavka ponovno odprta tudi proti Italiji. Ostaja pa še nekaj gneče na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Črn Kedi slika v veliki pirešici za modro ograjo, kar se tiče radarjev, poostrena kontrola pa na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave med priključkoma Gančani in Turnišče, promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko. Srečno!
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
13: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
13: 10 hitov vrsti.

0: Včasih smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: A lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet. Še skok na ceste, lepo zdrav vsem, ki ste za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti A2, smer Ljubljana, na izvozu Trebnje vzhod. Zastoji pa Štajerska avtocesta, nekaj gneče v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Metliki pri Top domu, Črenkedi pa v Veliki Pirešici za modro ograjo. Srečno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
0: Kaj pomaga bolj kakava zjutri?
6: Ja, ne vem, tek dobro, da ne, valjda.
0: Valjda?
7: Pa kako vi moški, jaz to ne zastopam, že kar zjutri se vam da.
0: Ja, valjda!
7: Kje smo te pa zmotila, drugač, sam to mi povej.
6: Kavo pijem.
7: No, kdo pa ni dubu?
4: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi. 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled. 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
12: Kaj gledaš?
11: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
12: Evo me, takoj ga uletim.
11: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
12: Ko se dela?
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
16: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
17: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
16: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
17: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
18: Champion!
19: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
20: Ful hudo. Champion.
21: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
22: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
23: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
24: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
25: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj
2: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
4: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč pri ogrevanju ljudem z nizkimi dohodki. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov. Končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno, brez dodatnih vlog. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več 100 ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o dveh smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo zavrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
5: Še naprej bo večinoma sončno, temperature v popoldnevu od 18 do 23, v Slovenski Istri okoli 25 stopine. Podobno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah tudi v prihodnih dneh.
2: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na izvozu Trebnje vzhod, zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Metliki pri Top domu. Srečno!
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: somebody else.
1: E, nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
2: Četrti od desetih na anteni. Anteni. Od desetih na anteni.

0: Promet.
1: Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, zastoji pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Arclinu smer Vojnik, na začetku Kranja merijo pri Iskri smer Delavski most, kontrola po Kisovcu nasproti podjetja EVJ. Srečno!
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: Martin Balantova, sem s tabo na anteni in čas je za prvo popoldansko desetko hitov vrsti. Tale bo prvi. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, pa še Eliana in Tiny so se združili v en sam hit. Madonna, to je mogla biti pa kar gužva v studiu, ko so snemali v glavnem We Pray z Lokmau z mano.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak.

0: pri servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil v vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče iz malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, tako je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnjega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
4: Vreme.
9: Ja, pa lepo imamo, sončka imamo, dokaj toplo je trenutno, 20 stopinj kaže v Ljubljani, 19 v Kranju in 18 v Logatcu. In tegale sonca se bomo zgledali, da ta teden še kar lahko naužil, ker bo z nami vse do nedelje, pa tam okoli 20 stopinj bomo imeli.
4: Promet.
9: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pa zaradi vzdrževanja občasno kratkotrajno zapirajo predor Karavanke v obe smeri in pa še en radar je v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
10: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Cel popoldan je s tabo Valantova.
9: Hello, evo pa smo dočakali tudi sredo, se mi zdi, da kad daš pol tedna čez je kar tako vse laži. Bom rekla, Blagor se unim, ka pijete kavo, ka pol ste pa sploh na hajpa, ni pa dobre volje danes. Drgač pa evo, 10 hitov vrsti je prštimana, tudi to nas bo zbudil une, ka ne pijemo kave. Po njej ti pa povem še za kakšno dobro alternativo. Lahko mi tudi ti sporočiš na nič 4 na 300, kaj pa tebe zbudi na mest kave?

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Vemo že, da kava je najboljši način, da te zdvigne zjutraj ali pa čez dan. Eni jo pijete tudi zvečer. Jaz to še kar ne dojamem, kako lahko, pa ne zato, da jaz pol ne bi mogla zaspati, s tem res nimam problema. Sam mene tako želodec začne peč po kavi, da pora eno mačo spijem, pa je, da me zbudi kao. Ampak recimo, mača je moja alternativa. Kaj pa ti praviš, kaj tebe zbudi na mest kave? SMS, nič, 4-1-300-300, Petra.
3: Zeleni čaj?
4: Pa ti pomagam.
3: Ne pijem zelenega čaja, samo kavo zjutraj in še ta me ne zbudi.
4: Zakaj bolj piješ?
3: Ker mi je dobra.
2: Drugač, ba je obstaja tudi zlato mleko, za vse nekaj ne veste, to je nek topu napitek. Mlek, ki ima noter začimbe od ingvarja, cimeta, kurkume, mislim, da je še črni popr noter, mislim, svaka čast unmu, ko vse to zjutraj nameša. Meni se to sliši, ker recept, ki te je zjutraj navil, ne pa zbudil. Rok, kaj pa tebe zbudi belka kava?
5: Seks.
4: Okay.
5: Pa najboljša opcija, stari, kaj? Ne rabiš pa nobenega kofeina, fajn se lepo sprazneš za dobro jutro. Hop, še rad lepže, stari.
4: Pomaga?
5: Ja, sam problem je tem, da vstajam ob 4.30 in imam zraven sebe bolj truplo kot karkoli drugega, tako da bi...
4: Probi, stari, eni da to sede.
2: Promet. Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola-Strunjan v Besmeri, v Škofji Loki v Besmeri med Sitnom in Staro Loko zaradi barvanja talnih oznak in pa na ostalih običajnih popoldanskih. Radarjev in policijskih kontrol zaenkrat ni, jaz upam, da tako ostane, če kar kolo paziš, pa le sporočna, nič 80, 105, 2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
7: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Kaj pomaga belka kava zjutri?
9: Ja, ne, seks dobro, ne, valjda.
4: Valjda?
10: Pa kako vi moški, jaz to ne zastopam, že kar zjutri se vam da.
4: Ja, valjda!
10: Kje smo te pa zmotla, drgač, sam to mi povej.
9: Kavo pijem.
10: Kdo pa ni dubu?
7: Ja. Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
6: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak.

0: Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
3: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
2: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Zvit gležen. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Marta, kam pa kam?
7: V Avtotehno Vis grem.
6: Imaš nastop?
7: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Me Love You je bil tole dober komad, ali ta komad mu v bistvu vse, kar dva dobra artista, DJ Snake pa še Justin Bieber. Ful je catchy, se mi zdi, da bo tak en večen hit, ampak a je to mogoče tudi tvoj najhit?
1: Na Anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
0: Zakaj te to sprašujem? Ker če pičiš na spletno stran radioantena.si in tam poklikaš svoj najhit, ki je lahko kjerkoli, ki ga mi vrtimo, ti prav ta lahko prinese Samsung Galaxy Watch pametno uro, pa še zavrtimo ti ga sam zate na anteni. In zdaj, če se vrnem na to uro, jaz recimo do danes nisem vedela, da ima ura poleg ogromnih pametnih funkcij, od merjenja utripa, korakov, stresa, ne vem česa vsega možnega, tudi možnost poslušanja muzike. Se pravi, dejansko, če pozabiš slušalke, si jo sam tako uno na uho prislonaš, pa je narejen, pa lahko laufaš z njo. In Katarina, dej ti men povej, kjer je pa tvoj najhit, pa zakaj?
2: Ed Sheeran, Peru. Ta komad sem jaz enkrat slišala samo enkrat in edinkrat na radiju in to je komad, ki te odpele, ja, konc, res. Mislim, zapreš oči pa si v Peruju, tako da to je to, v glavnem res dober komad in to je to. Star je, ne vem, koliko je star, ene dve leta, ampak meni je to nor komad in si ga vsak dan spustim na slušalke do konca. Peru, girl, I'd rather go find somewhere quiet. You glow,
0: and I get lost here in your eyes. Ja, in valjda bomo Katarini izpolnili tole željo. Fireboy, DML pa Ed Sheeran prihajata s hitom Peru, ti pa se ta cajt pofočki na radioantena.si, če bi imel uro.

0: Niko Santos, Rooftop. In zdaj le bomo zelo kmalu pognali tudi z novimi 10 hiti v vrsti. Tale bo prvi. Damjano, David, Tyla in Nile Rodgers prihajajo s hitom Talk to me zelo kmalu. Tako da ostan z mano.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
3: Rom, pom, pom, še da gremo domov! Rom, pom, pom, še da...
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Radio Antena. Novice.
7: Tehnični pregledi bi se lahko podražili. Izvajalci od države zahtevajo, da ceno pregleda uskladi z inflacijo in na to vsako leto samodejno prilagaja. Opozarjajo, da se cena osebnega vozila od leta 2006 ni povečala niti približno toliko kot stroški, ki so se več kot podvojili. Podražitev bi tako občutil vsak voznik, izvajalci pa pravijo, da brez nje vse težje zagotavljajo opremo, zaposlene in razvoj pregledov. Leta 2022 so sicer pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Jutri pa bo na fakultetah spet živahno. V predavalnice prihajajo bruci, vračajo se starejši študentje, začela se bodo nova poznanstva in novi izpiti. Minister Rončevič jim ob tem sporoča, naj se ne učijo samo za diplomo. Umetna inteligenca namreč hitro spreminja svet in poklice, zato bo še pomembneje, da znajo razmišljati svojo glavo, preverjati informacije in se učiti tudi takrat, ko bodo izpiti že opravljeni.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
9: Vreme. Ljubljana 23 stopinj, Bled 19 in 22 imamo na Vrhniki. Tako bom rekla, lepo jesensko vreme imamo, pa je bo sonček tudi jutri pa okoli 20 stopinj in vse do nedelje bo sončno pa toplo, tako da zgleda se bomo še lahko malo pomrtinčkali na soncu.
6: Promet.
9: Zastoji pa so na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na običajnih popoldanskih tudi stojite in pa zaradi del na cesti Novo mesto Dolenjske Toplice v obe smeri v Srebrničah ter v Škofji Loki v obe smeri med Sintom in Staro Loko. En radar ste opazili v Zaborštu pri Dolu pri odpadu kovin. To je zaenkrat vse, če karkoli opaziš, pa le sporoč na nič 80-105-2. Srečno!
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
9: Ja, pa hello. A ste vedeli, da so Finci unika baje največ kave spijajo? Kar me iskreno preseneča, kad tle po našem desku spijajo tuk kave, da se človek že malo vpraša po zdravju, pa tudi po teli statistiki. In kad smo glih pri temu poživitvenemu zvarku, je Don seveda tudi Birko nekaj povedal o kavi, slišmo pa ga takoj po desetki hitov vrsti.

0: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Kok kav je zares preveč kav? A te kava res dvigne ali to sam mit? Jaz to še zmer ne vem, pa mislim, da se mrz kdo še to sprašuje, pa ni še prišel do zaključka. Tudi kakšen znanstvenik po moje še kar to tuhta. Jaz recimo zdaj ne pijem kave tam nekje zadnje 2 meseca, pa moram reči, da še kar nekak živim. No on jo pa spije čist preveč, posledice so pa pol vidne, a ne? Pa on je seveda...
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Jutri je svetovni dan kofeta, ja. In slišim, da vidva že danes razpravljata o tako bizarni temi, kot ja. Je ja se da brez kave. Seveda, ki ne vesta zgodovine, pa kjer dan je danes, ne? In tle se vama lahko kar takoj pridružim pri tem, da se brez kave ne da.
0: Ja.
3: Vsi vemo, zakaj hvala. Kavo sploh rabimo, da nas zjutraj požene. Uh-huh. Eni imajo za to, da se zbudijo, drugi pa, da šibajo na vac.
0: No.
3: Tle se vidi vsa večnamenska uporabnost ene šalce kofeta. V Sloveniji smo začeli piti kavo, ko so Turki upadali, pa so sabo prinesli, ko prej je pač tle ni bilo. Ko pred tem smo zjutraj pili žganico, pa žlico medu. Kar je pa povzročil, da je bil marsikdo do 9 že precej utrujen. Mislim, precej utrujen, blago rečeno. Ne? Tako da so pol Turki zavzeli pol telih krajev tle na okol in šele, ko so Matija Gubec, pa Franc Jožef, pa grofje Celski videli, no. Kako so Turki še polni energije, so jih začeli posnemati in ugotovili, zakva to je. In seveda, so začeli naši piti kofe, so pa polni energije jih takoj sterali nazaj v Turčijo. No, tako da veste. In od takrat pol tudi praznujemo pač 1. Oktober, svetovni dan kofeta. To je jutr.
0: Top.
3: Da v to vedla.
0: Ja.
3: Aj prav?
4: Ja, ja.
3: Da nam pa jutr hvala. Brez kofeta tlele.
4: Ja, še za to moram poskrbeti.
0: Je kaj, da sem mu kdaj kavo skuhala, sam si jo ne prinese.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
0: Na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskovška in Zadobrovo. Tam nastaja tudi zastoj. Zastoji pa so tudi na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško obe smeri. Pa na ljubljanski obvoznici na razcepih Koseze proti Gorenski in Malence proti Dolenski. Pa na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče tudi stojite in na ostalih običajnih popodanskih. Zastoj zaradi dele so na cesti Strunjan Jagodje in na cesti Novo mesto Dolenske Toplice obe smeri v Srebrničah in pa zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno v Soteski pri Kamniku. Imamo pa še vedno radar v Zaborštu pri Dolu pri odpadu kovin. Če kar kolo paziš, pa bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
1: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Poslušaš Radio Antena. Ura je... nimam ure.
0: Kako nimaš ure? Pa sej jo zaston dobiš na anteni.
1: Tvoj najhit ti prinese pametno uro. Na radioantena.si nam povej svoj najljubši, najhudejši, najbolj fenomenalen hit, pa ti ga. Če nam poveš še, zakaj ti je všeč, zavrtimo.
7: Hkrati se poteguješ za Samsung Galaxy Watch. Za najhit na najradiju najura.
8: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
9: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
13: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
14: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
15: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
18: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
19: Ah, kot vedno.
20: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Sheeran je bil tole in... Še mal pa bo ura 4, Balantova pa sem s tabo na anteni in tudi Teli bojo zelo kmal z nami. I'm chasing paradise with you. Ne bojo sicer v studiu, ko pa bi bila kar gužva, Kygo in One Republic pridajo s hitom Chasing Paradise. Čaki, v skupini One Republic jih je 5, pa pol še Kygo, pa jaz, se prav 7 bi nas bilo v studiu. Pa dober, mislim, gužva bi bila, ampak jaz iskreno se ne branila take družbe.
1: Anten in Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Kaj pomaga, da je kakava zjutri?
3: Ja, ne, vsega dobro, ne, valjda.
2: Valjda?
4: Pa kako vi moški, jaz to ne zastopam, že kar zjutri se vam da.
2: Ja, valjda!
4: Kje smo te pa zmotila, drgač, sam to mi povej.
3: A, kavo pijem.
4: Kdo pa ni dubu?
1: Ja. Anten in Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
8: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si. Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio Antena.
15: Novice.
9: Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radarja je med letom v manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Visoke cene goriva pa v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljajo. Nekateri servisi so zato po noči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča, predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 evra.
17: Draga, kupil sem magnezij.
18: A Magnificent?
17: Ne.
18: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
19: Magnificent, res dober magnezij.
18: Magnificent.com.
14: Vreme.
0: Ja, lepo imamo sončka, imamo praktično že cel popoldne in sončno bo vse do nedelje. Jutro okoli 18 stopinj, čez dan pa v petek okoli 20, trenutno pa imamo 23 v Ljubljani, stopinjo manj v Kamniku in 20 v Lescah.
14: Promet.
0: Previdno pokvarjen kombi ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na uvozu Brezovica in pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi. Zaradi nesreče promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskovška in Dobrovo. Tam tudi nastaja zastoj. Imamo pa zastoje v tem trenutku tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber komando, pa na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško obe smeri, na ljubljanski zahodni voznici pa od Brda do Podutika proti Gorenski in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski ter od Viča do Brezovice proti Primorski. Zastoje zaradi del imamo tudi na cestah Strunjan, Jagodje, Novo mesto, Dolenske Toplice, obe smeri v Srebrničah in pa zaenkrat je to vse. Če kar kolo paziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
23: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
24: Popoldan z Balantovo.
0: Ja pa, hello, evo desetko hitov vrsti imam prštimano zate, pa še uro imam zate, pametno uro, Samsung Galaxy Watch. Sicer je nam kar en mu dala, treba se je prvo mečkem potruditi oziroma bolj povedati, kjer je tvoj najhit, ki ga lahko sporočiš na radioantena.si. Tako pičiš v žreb za tole uro, pa še tvojo glasbeno željo ti zavrtim. Zdaj le pa tako, kot sem ti rekla, Kygo in One Republic Chasing Paradise. Uživi!

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in verjamem, da nas je veliko takih, ki smo si leto zadali narediti 10 000 korakov vsak dan ali pa sam več hoditi pa športati. Eni ste celo uspešni, pri tem pri meni je to še ena novoletna obljuba, ki je večkrat umrla, ampak lej, mogoče pa sam rabim eno pametno uro, ki me bo spet motivirala. Mogoče jo pa rabiš tudi ti.
0: Za najhit na najradiju
1: najura.
2: Podarjamo ti Samsung Galaxy Watch pametno uro, ki šteje tudi korake, tako da se v telo končno ured spravil. Vse, kar rabiš na res, pa je it na radioantena.si in sporočiti tvoj najhit, tako ka ga bo zdajle tudi Gal. Povej, kjer je tvoj najhit, pa zakaj?
3: Ja, v bistvu ta Better Days, zato ka pač te dober dan si ga predvajaš v dobro avto, ki se peljaš. Mogoče kaj imam slabši dan, tudi se malo dvigne, takrat pa je pol malo boč.
2: Dobar štikelc, res. To je to, tako da tole moraš samo v bistvu se pofočkat, pa pičiš v žreb. Tvoj štikelc si zavrtim, tako kak ga bom zdaj legalu. Glockenbach in Declan J. Donovan, Better Days.

0: promet.
1: Previdno na cestah, pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti pri Prodotiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču in pa zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. Zastoj pa imamo tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando in na ljubljanski obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenjski, od Viča do Brezovice proti Primorski pa od Bizovik in Novih Jarč proti Štajerski in na ostalih običajnih popoldanskih. Radarjev in policijskih kontrol za enkrat ni, v bistvu lih, kar se je en radar pojavil na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Brezje. Tako da tam strpno pa previdno, da na kakšna položnica priletela, če pa kar kolo paziš pa nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor.
9: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
15: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
16: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.

0: 13 minut še manjka do petih in čas je tudi za antenega neumnega spraševalca oziroma človeka, ki nikol ne počiva s temi neumnimi vprašanji, ampak lej, se je fajn. Tudi mene je že kdaj kaj novega naučil, pa upam, da tudi vas, a ne? Tokrat nas je naučil nekaj o čebelcah. Kolik nog ima čebela, ga je don zanimal in a ste vedeli, da jih ima 6? Kaj jaz priznam tudi, da nisem bila čez ziha.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Koliko nog imajo čebele?
3: Ja, če jo pogledaš, bi rekel 4 ali pa 6.
2: Čebela ima noge?
4: A? Nima.
2: Nima nog.
5: Veš, to smo se pa mi v biologiji učili, ne?
2: V biologiji ste
5: ja,
2: se to učili.
5: Ja, prv, biologiji. To je žuželka, a ne? Kar pomeni, da... 8.
2: Na kurcu ten 8. Čebela.
4: Čebela.
2: Koliko ima nog? Čebela.
4: Čebela.
3: Zdaj pa so to noge vse, ali kako se reče to, pa ne vem.
2: Ne mi povej, koliko ima čebela nog?
4: Ne vem, 6.
2: Zihar?
4: Po moje, ja, 4.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: par minut še manjka do petih in še malo do tega, da se na anteno pridruži človek, ki ve vse. Swims, Mr. Know It All, pa Ed Sheeran tudi pride, ki pa je človek, ki pa mislim, da je vse, no. On je dejansko pevc, producent, odličen kitarist, pa je štiri neke inštrumente igra, pač človek, ki je vse, no.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
3: Pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
4: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
9: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
10: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje. Drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti. O dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% više kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
11: Vreme.
0: Ljubljana 23, Grosuplje 22 in 20 stopinj imamo trenutno v Radovljici. Če ste prvoli pa času, evo zdaj greste lahko na en fajn sprehod, ko po moje še kar nekaj sonca. Drugač pa čas bo za sprehode cel teden, ker bo sončno pa toplo vse do nedelje.
11: Promet.
0: Previdno pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti pri podotiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču in pa nesreča ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo. Nastal je tudi zastoj do podotika in Dravelj. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti proti Kopru, pred Ravbar komando pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Viča do Brezovice proti Primorski, na ljubljanski vzhodnji obvoznici pa od Bizovika proti Štajerski. Še vedno je radar na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Brezje. Če kar kol opaziš, pa le sporoči na 080 105 2. Srečno!
14: Psst,
15: nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Kaj bi dala za eno kavo? Vsi, ki pijete kavo, veste, un feeling, ki zadiši že zjutraj po kavi cel flet, ali pa, ki si jo kdo v službi skuha in pol cela firma diši. Moj bog! Jaz drugače že nekaj časa ne vem, kakšen je to feeling, ki ne pijem iz zdravstvenih razlogov, ampak hvala Bogu za alternative, kot na primer zlato mleko. Prejle sem šla malo po firmi vprašati, kaj je to. Noben ni ugotovil, prav, noben ni vedel, kaj je zlato mleko. Bomo slišali, kaj so odgovorili, ta cajt pa mi lahko tudi ti sporočiš na nič 4 na 300 300, kakšno tako dobro alternativo kave. Radio Antena.
20: Sveže na anteni.
21: Temper City, self-aware.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Ej, pri nas na fermi imamo toliko enih kavoljubcev, da grem stavt, da tudi eden še ni slišal za zlato mleko. Tako da dejmo kar preveriti.
2: Kaj je zlato mleko?
3: Zlato mleko je ta prepražen sladkor, ki ga zaliješ z mlekom.
2: Kaj je zlato mleko?
4: Kaj sem, pač mleko s koški zlata, pa ne rabeš etek zobarjo po plombo, kaj ti on zlato noto stane, mogoče kaj jaz vem.
5: A to je tist neki povezan z zlatim tušem?
1: Kaj mi, kaj je zlato mleko?
6: Kaj je zlato mleko? Nol. A še ono karamelo mleko, ki ga narediš, zdaj, ko smo si prehlajeni, ko takole prepražiš cukor, a veš, pa pol tako zalijaš, mislim, to najbrž ni. Samo to bi bilo zlato mleko.
1: Eto, kaj sem rekla. Ampak glej, tudi jaz ne morem biti pametna, ker sem don za njega zvedla. Ba je to zelo zdrav napitek iz mleka, v kjer ga daš cimet, ingver, kurkumo, pa črn popar in to naj bi bila tudi nekak alternativa kave. Ti imaš tudi neki, Matej, na mest kave, kaj te zbudi? Da slišmo, Matej, povej nam.
7: Skipping and fine training, veliko uteži, pa nek skipping, nekaj, da se zbudim na polno in sem tako z glavo, ne veš, kje si, ampak se zbudim.
1: Joj, sicer ne vi, mene nič ne dvigne. Mogoče mene dvigne sam zajtrk, ampak a veš, un. Sam ta.
0: Promet.
1: Drugač pa previdno na cestah, pokvarjen tovornjak še vedno vira promet na gorenjski avtocesti pri podotiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču. In pa nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo, nastojite zastoj do Koses. Zastoj pa imamo tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. To je to za enkrat, če kar kolo opaziš, bom vesela tvojega klica na nič 80 105 2. Srečno!
0: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
0: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
11: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
12: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
15: Kaj gledaš?
14: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
15: Evo me, takoj ga uletim.
14: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
15: Ko se dela?
16: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
17: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: odprite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si. Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Vreme. Po noči bo ostalo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno, četrtek bo sončen z najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj, sončno z nekaj koprinaste oblačnosti in podobnimi temperaturami bo vsaj še do nedelje.
7: Promet.
12: Previdno pokvarjen kombi stoji na počasnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo, tam je nastal zastoj do Kosez. Prometna nesreča prav tako ovira promet na cesti Dragomer-Log pri Brezovici pri zdravstvenem domu in še ena nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Ruskem carju. Zastoj pa še ostaja na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Radar Sivkedi je na cesti Celje Laško, tik pred Laškim, v Šentjanžu merijo proti Ljubnem ob Savinji, radar tudi v Cvetkovcih, na koncu naselja proti Ormožu in pa Bivkedi meri v Zgornji Vižingi.
13: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Hit Radio Antena.
7: Euro Lestvica.
14: Stavo je Taja Damjan.
15: Ej, res je. In Lestvica Euro Top 30 je tista, ki prihaja v moji družbi, sami hudi izvajalci, tisti, ki jih najraje poslušamo in pa seveda komadi, ki nam dajo ta prav vibe. Gremo zdaj le kar na 30. mesto, čist na repu tokrat, bil pa je tudi že na prvo mesto in to kar nekaj časa s tole pesmijo. Tole je Bruno Mars in I Just Might.

Ja, nač, dragi moji, jesen je prišla v Ljubljano, kaj pa to, a smo veseli. Zdaj nekateri zagotovo ste, ker je bilo res vroče poletje, tisti, ki pa imamo radi vročino, smo pa tako srednje zadovoljni in upamo na eno indijansko poletje še. Zdaj le na 29. mestu na lestici Eurotop 30 na anteni smo poslušali Rio Garvey in Imran s komadom Rivers. To je bila tudi prva novost tega tedna. Zdaj le pa greva na 28. Gentleman in Michael Patrick Kelly. Wildfire je komad, ki je bil prejšnj teden novost na 28. mestu in evo ostaja na 28. Taja Damjan, sem tvoja družba.

27. mesto na lestvici, Huda, Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it, I love it. To je vse, kar bom dodala. Ed Sheeran itak, Martin Garrix, s komorkoli dela, naredi banger od komada. In evo zdajle, tist, kar prihaja, je še en banger. Ta banger je Adelo, ki je seveda podpisana pod ta komad iz Strelu med zvezde. Na Billboard lestvico, v bistvu na zemljevid, glasbeni zemljevid sveta. To je punca, ki je bila v bistvu v trening programu za skupino Kecaj in je odpadla in se ni pustila. A veš, kaj tist, kar narediš v lajfu, je pomembno in če ti enkrat ne uspe, je to morda priložnost za neki drugega, za neki morda celo boljšega. In evo, Adela kot solo izvajalka, odlična. 26. mesto, zdaj le poslušamo Ain't in LA.

Love Sober, Kamrad, 25. mesto na lestvici Eurotop 30, Taja Damjan sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. Ko gremo više po lestvici, 24. mesto zdaj sledi Loy in David Puentes, Golden Summer, 26. mesto prejšnji teden.

0: Damjan.
1: Euro lestvica.
2: En hud komad, totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
3: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
4: Mogoče pa sam hočeš uro.
3: Tvoj

0: radioantena.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Avtotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno. Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Promet. Zaradi nesreče je zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno in pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar na Primožu pri Sevnici, na cesti Muta Radlje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji, radar tudi v Šentjanžu smer Ljubno ob Savinji in pa policijska kontrola v Župnici pri Novem mestu na avtobusni postaji. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Hit Radio Antena.
6: Euro Lestvica.
5: Stavo je Taja Damjan.
7: Ej, prejšnji teden na tretjem mestu Teddy Swims in Mr. Know It All, na drugem Taylor Swift, I Knew It, I Knew You in na prvem Shakira, Burna Boy, Die Die. Kako je na lestvici ta teden? Preverjava v nadaljevanju. Zdaj čas za 22. mesto, že tretja novost tega tedna, Miley Cyrus in Buzz, Bass, Persuades.

in 21. mesto na lestvici Good Old Days, tole je Antena in pa lestvica Eurotop 30. Gremo na 20. mesto zdajle, Kygo skupaj s Khalidom in Griffithom, komad, ki ga že nekaj časa poslušamo na lestvici, ja predvsem zato, ki ga imamo radi, ja ne. Tole bo zdaj komad z naslovom Save My Love.

Poslušaš anteno in najbolj vročo lestico Eurotop 30, ta je Damjan Sen, tvoja družba. Na 19. mestu Katy Perry, Watch It Burn, poslušali smo pa tudi Magnetic in Bausa na 18. mestu. Čas je za 17. Na 17. mestu ponovno eno sodelovanje, to je v bistvu zdaj kar ena taka praksa, da vsi ful radi sodelujejo en z drugim, ampak ej, dajo tudi dobre izdelke. Sam Fender na 17. mestu skupaj z Olivio Dean in pa komadom Rain Me In.

0: Euro lestvica. Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
1: Kaj pomaga bolj kakava zjutraj?
2: Ja, ne, vsega dobro, ne, valjda.
1: Valjda?
3: Pa kako vi moški, jaz to ne zastopam, že kar zjutraj se vam da.
1: Ja, valjda!
3: Kje smo te pa zmotila, drugač, sam to mi povej.
2: Kavo pijem.
3: Kdo pa ni dubu?
0: Yeah. Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Staršem otrok z redkimi boleznimi bi pri plačilu zdravljenja v tujini pomagal nov državni sklad. Poslanci so danes ob vneti in ponekod ostri razpravi obravnavali zakon za primere, ko so možnosti zdravljenja doma izčrpane, zdravstveno zavarovanje pa zdravljenja v tujini ne krije. Zdravniki bi morali presuditi, da je zdravljenje za otroka primerno, namen je, da starši ne bi bili odvisni od dobrodelnih akcij, a zapleta se pri denarju, del dohodnine bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te opozarjajo, da bodo izgubile sredstva. Minister Tadej Ostrc zagotavlja, da denar, ki ga ljudje sami namenijo izbranemu društvu, ostaja temu društvu. Sekcijsko merjenje hitrosti na 4 avtocestnih odsekih pa še vedno ne deluje. Merilniki so prestali zahtevane overitve, po pojasnilih Darsa pa še vedno poteka povezovanje s policijskim sistemom. Kdaj bodo začeli meriti poprečno hitrost vozil na teh odsekih, še ni znano.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
15: Vreme. Po noči bo ostalo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno, četrtek bo sončen z najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj, sončno z nekaj koprinaste oblačnosti in podobnimi temperaturami bo vsaj še do nedelje.
16: Promet.
15: Zaradi nesreče je zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno in pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar na Primožu pri Sevnici, na cesti Muta Radlje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji, radar tudi v Šentjanžu smer Ljubno ob Savinji in pa policijska kontrola v Župnici pri Novem mestu na avtobusni postaji. Srečno!
17: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

En prijeten večer ti želim, Taja Damjan, tole Antena in pa lestvica Euro Top 30. Jaz upam, da je to ta pravi vibe, ki ti pomaga, da gre vse skup lažje v možgane, če se je treba že učiti. Je že kar treba, ne, malo stisnt. Ampak ej, se ni tok bad. K konc koncev, če imaš ta pravi vibe, je marskej možno. Če imaš ta pravi pogled na svet, a veš, če si rečeš, ej, it's okay, jaz to zmorem, pol to zmoreš. 14. mesto smo poslušali Temper City in Self Aware. Zdaj pa gremo naprej na Bebe Rexha in Faithless. 13. mesto s komadom New Religion.

Zdaj tisti, ki niste veliko na TikToku, ste si rekli, pa kaj zdaj dela na čist novi lestvici komato Dua Lipe, ki je že par let star, Training Season. Na 12. mestu smo ga ravno kar poslušali in je z namenom na tem mestu, res je, ta re-entry se je zgodil zaradi tega, ker je totalen hit oziroma totalen trend na TikToku, če pogledaš pohen enih manifestacij, ful zanimivih in bom rekla tako, kreativnih idej, so se ljudje spomnili, tako da če imaš čas malo prečekiri, zato pa mi tudi potem na lestvici poslušamo takšno le za devico kot re-entry, zato ker pač to zdaj delajo ta socialna omrežja, v bistvu stvari, ki so že bile, pa so lahko ponovno v trendu. Ej, why not? Gremo naprej na 11. mesto, tole bo Olivia Rodrigo in pa The Cure, prejšnji teden na 18.

Mi Chico in DJ Goja, 10. mesto na lestvici Eurotop 30 na anteni, Taja Damen sem tvoja družba. No, čas pa je za 9. mesto, prejšnji teden 3 mesta nižje, tole bo Stella Lefty in Vlak do Bos.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
1: Hit Radio Antena.
2: Euro Lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
9: V bistvu bi bilo prav vroča Euro Lestvica, zato ker smo imeli že kar 3 novosti na lestvici in pazi to en re-entry. Ja, to je to, kar dela TikTok, kar se tiče Dua Lipe v tem trenutku. No, zdaj imamo pa še 4 komade, da pridemo do tistih najbolj vročih 3 v tem tednu. Prejšnji teden na 3 Teddy Swims in Mr. Know It All, na 2 Taylor Swift in I Knew It, I Knew You in na prvem mestu Shakira, Burna Boy, Die, Die. Kako je ta teden? Evo, v kratkem. Zdaj pa je čas za 7. mesto, tole bo Alex Warren, ki je velik tednov, no, dolg časa, seveda kraljeval na prvem mestu s komadom Fever Dream, tokrat na številki 7.

Why Don't You Stay, šesto mesto in Nico Santos na lestvici Eurotop 30. Taja Damjan, sem tvoja družba v tem prijetnem večeru, jesenskem večeru. Joj. Poletje, jaz imam rada poletje, upam, da še kdo izmed vas. Pa vseeno upam, no, da bo tudi jesen tista taka malo bolj lepa, da ne bomo imeli sam mraza in dežja in megle. Predvsem tukaj v Ljubljani se mi zdi, da je ta megla problematična. Kjerkoli druge po Sloveniji ne tok, no okej, okay. To je edin minus Ljubljane, ne? Drugače pa največji plus Ljubljane, antena. In zato imam zate tudi v nadaljevanju lestvico, še pet komadov na lestvici Eurotop 30 in Ella Langley na petem mestu. Choosing Texas je naslednja.

Četrto mesto na lestvici ta teden Sienna Spiro in Great Expectation. Prejšnji teden je bila na številki 5. Zdaj pa, Janač, zdaj smo prišli pa do tistih ta najbolj vročih treh v tem tednu. In prejšnji teden na številki 3 Teddy Swims, Mr. Know It All. Ta teden pa na številki 3 Teddy Swims in Mr. Know It All.

gospodična Taylor Swift, ja, že pripravila novo musko, oziroma gospodična, joj, gospa, kaj sem rekla, seveda poročena, srečno poročena in upamo, da bo res happy ever after. Taylor Swift, drugo mesto, torej I knew it, I knew you na lestvici Eurotop 30, prejšnji teden na številki 2 in tudi ta teden. Zdaj, kar se tiče številka 1, ja, tudi nobene spremembe. Shakira in Burna Boy še vedno odmeva

0: teden number one. Euro lestvica.
1: Največ hitov, najmanj govora.
0: Na Radio Antena.
1: Radio Antena.
2: Atena posluša še eno kratkem, prihaja 10 hitov v vrsti, tako je za njimi pa debata o jutranji temi Kaje in Matica, a si coffee person ali ne. Ostani na anteni.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsedih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
11: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
0: Vreme.
2: Tale sredin večer je precej hladen, kljub temu pa so čez dan se kazali sončni žarki. Trenutno Ljubljana 21 stopinj, Litija 15, Kranj 16. Ponoč bo brez oblačka, jutro pa bo sončno z najvišjo temperaturo do 22 stopinj.
0: Promet.
2: Trenutno na cesti nobenih posebnosti, je pa radar v Ljubljani na obvozni oziroma nemški cesti. Tole sem jaz klical, ker je mene ujel.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
1: Radio Antena.
2: Čau, Aljaš, jaz ti delam družbo na tale sredin večer in upam, da te ne zebe, ker je zunaj malo hladno. Zdaj upam, da ali si v službi, ali doma, ali pa v avtu, in če ti je vsem premrzlo, pojačaj anteno. Pred nami je 10 toplih in vročih hitov vrsti.

0: Moșeș Lispaț. Večer na Radio Antena. Radio
1: Antena. Prvo 10 hitov vrsti, stavo pa sem Aljaš Rezar in danes jutri je bila na anteni debata o kavi. A jo rabaš, a jo ne rabaš in kaj uporabaš na mest kave, da se zbudiš. Jaz osebno sem čist tim kava, ne zato, ker brez nje ne funkcioniram, meni je enostavno dobra, pa glih promena fila z energijo. Je pa zjutraj niti ne rabam, ker sem že en tistih ljudi, ki se zbudi že dobre volje, pa zbujen in poln energije. Ampak kaj pa sta od enega poslušalca o njegovem nadomestku kave zjutri izvedla naša jutranja voditelja Kaja in Matic?
2: Namest kave, kaj se zbudi?
3: En fajn trening, velik, uteži, pa nek skipping, nekaj, da se zbudim na polno in sem tako z glavo, ne veš, kje si, ampak se zbudiš.
1: No, evo, eni rabijo skipping, da se zbudijo, jaz pa rabim skipping šele kasnej, ki me live popovdne dohiti.
0: Promet.
1: Na cesti nobenih posebnosti, če pa karkoli opaziš, pa nič 80, 105.2.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Champion! Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si. Ful hudo. Champion.

Aljaš, zdaj sem s tabo na anteni in lahko sam preverimo, kdaj smo se zmenili, da bo kar naenkrat tok mrzlo, ker še par dni nazaj kratke hlače, dan zjutri pa po Sloveniji ponekod sam par stopin nad ničlo. Jesen je očitno prišla na isti način, kot moja mamina obisk. Brez opozorila in takoj komentira, da nisem primerno oblečen. Radio Antenzla.

0: Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Hiti brez kompromisov.

0: danes na anteni, skozi dogaja, tudi zvečer.
1: Tole antena stava pa sem Aljaš Rezar, zdaj le v kratkem pa 10 hitov vrsti, med drugim pride tudi tale komad. Martin Garrix in Ed Sheeran, repeat it, ostani na anteni.
2: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj
4: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak.

0: 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vreme. Ja, temperature so že precej hladne, tako da dva puloverja ali pa kakšna jakna ne bosta odveč, sploh če boste šli ven, ne. Trenutno Ljubljana 17 stopinj, Medvode 14 in Jesenice 11 stopinj. Ponoč bo brez oblačka, jutri pa bo sončno s temperaturami do največ 22 stopinj.
4: Promet.
3: Na cestah nobenih posebnosti, če pa karkoli opaziš, pa nič 80, 105,2.
5: Največ hitov, najmanj govora.
6: Na Radio Antena.
3: Ali ja, zdaj sem s tabo in zdaj, glede na uro, je risanka že mim, tako da nač, če se za žurko, 10 hitov vrsti te čaka na anteni. Če imaš pa ti kakšen svoj najljubši komad, pa pejt na radioantena.si in nam ga tam zapiš in z malo sreče lahko dobiš Samsung pametno uro. Več o tem pa po 10 hitih v vrsti. Prvi pa, kot obljubljeno, Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: vseh smo vedeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: najura. Alja se za te delam družbo in nebo, spet smo poskrbeli za 10 hitov v vrsti. Zdaj pa zanima en komad, ki ga ti nikoli ne preskočaš, a veš un, ki pride na radio in si avtomatsko, ok, tole gre pa zdaj res na glas. No povej nam, kjer je tvoj najhit in zakaj je ravno ta, prijav ga na radio.antena.si, mi pa vsak dan dopoldne in popoldne pokličemo nekoga izmed vas, da nam svoj komad predstav, pol ga pa seveda tudi zavrtimo. Pa ne sam to, s prijavo gre še v žreb za Samsung pametno uro. Tako da ti zbereš komad, mi ga zavrtimo, Samsung pametna ura pa mogoče pristane na tvoji roki. Prijav se na radioantena.si.
1: Promet.
0: Na cestah nobenih posebnosti, pa če pa karkoli opaziš, pa nič 80, 105-2.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Če si danes zjutraj zamudil antenin in zajtrk, si zamudil tudi človeka, za katerega nikoli ne veš čistočen, kaj bo rekel. Govorim seveda o Birkotu in ker bi bilo škoda, da gre današnja njegova modrost krmim tebe, posluši tole.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Jutri je svetovni dan kofeta, ja. In slišim, da vidva že danes razpravljata o tako bizarni temi, kot ja. Je ja se da brez kave. Seveda, ki ne vesta zgodovine, pa kjer dan je danes. Ne? In tle se vama lahko kar takoj pridružim pri tem, da se brez kave ne da.
2: Ja.
3: Vsi vemo, zakaj
2: hvala.
3: Kavo sploh rabimo, da nas zjutraj požene. Uh-huh. Eni imajo za to, da se zbudijo, drugi pa, da šibajo na vac.
2: No.
3: Tle se vidi vsa večnamenska uporabnost ene šalce kofeta. V Sloveniji smo začeli piti kavo, ko so Turki upadali, pa so sabo prinesli, ko prej je pač tle ni bilo. Ko pred tem smo zjutraj pili žganico, pa žlico medu, kar je pa povzročil, da je bil marsikdo do 9 že precej utrujen. Mislim, precej utrujen, blago rečeno. Ne? Tako da so pol Turki zavzeli pol telih krajev tle na okol in šele, ko so Matija Gubec, pa Franc Jožef, pa grofje Celski videli, no. Kako so Turki še polni energije, so jih začeli posnemati in ugotovili, zakva to je. In seveda, so začeli naši piti kofe, so pa polni energije jih takoj sterali nazaj v Turčijo. No, tako da veste. In od takrat pa tudi praznujemo pač 1. Oktober, svetovni dan kofeta. To je jutr.
2: Top.
3: Da v to vedla.
2: Ja.
3: Aj prav?
4: Ja, ja.
3: Da nam pa jutr hvala. Brez kofeta tlele.
4: Ja, še za to moram poskrbeti.
2: Je kaj, da sem mu kdaj kavo skuhala, sam si jo naj prinese.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Poslušaj, antenin, fej!

Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.